0: Amazon Prime Deal Days är 6 och 7 oktober. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
1: Få storfinna känslan. Amazon Prime Deal Days är 6-7 oktober. Exklusivt för Amazon Prime-medlemmar. Gå med i Prime nu på amazon.se.
2: Norwegian. När du har varit på semester och ska lämna tillbaka hyrbilen på flygplatsen och hyrbilskillen säger:
3: there's a little scratch here that was not there before.
2: Och du först protesterar:
3: what?
2: Men vet att han har rätt. Då finns det i alla fall lite tröst i att flygbiljetterna från Norwegian var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
4: Norwegian. Är millimeterna på din sida om du måste? Vi på Däckteam vet hur viktiga däcken är för din säkerhet och alla andras. Därför jobbar vi bara med de bästa tillverkarna, till exempel Yokohama. Boka ditt däckskifte på däckteam.se. Däckteam, för alla som är på väg.
5: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.

0: Alekta presenterar Fortsätt fynda second hand när även du blivit vintage.
1: Men har inte du redan en sån där gul kofta?
2: Nej, jag har typ en ljusgul och en solgul. Men den här är ju mer senap liksom.
3: Du är helt ute och cyklar nu. Alltså, det där är ju en helt annan nyans. Den är ju mer skånsk senap än Dijon. Eller hur?
0: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alekta. Lev livet. Hela livet.
4: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummen. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se, civila jobb.
5: Skoda presenterar en episk radioreklam. Nu är äntligen Skoda Epic här. En kompakt el-SUV med episkt bra bagageutrymme. Episkt snabb laddning. Episk räckvidd. Episk säkerhetsteknologi. Episk design. Och ett episkt pris. Provkör Skoda Epic idag. Eller besök skoda.se.
6: Vad mitt favoritrecept på Lidl är? Ja, du, det är köttbullar, potatismos, lingonsylt och två barnbarn. Lidl, det lönar sig.
7: Det funkar inte här.
8: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
7: Men...
8: Vi är hemskt ledsna.
7: Ja.
8: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
9: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
10: Ja, som yrkeshantverkare har du inte tid att vänta. Därför väljer du monteringslimet QuickTack 289 från Dana Lim. Det har omedelbart hugg och håller paneler, skivor och speglar utan stöttning både inne och ute. Dana Lim, choice of professionals.
11: Hej!
12: Hej, hej!
11: Du, ser du kunden där borta?
12: Ja.
11: Ja, det är min granne. Var beredd. Han kan mycket väl börja prata med er i personalen. Ta upp er tid med massa frågor och onödigt snack. Ja, du vet, bla bla bla bla. Blir du inte trött på sånt?
12: Nej.
13: Bara fråga på. Vi ses.
14: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
15: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
14: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
16: Starta äventyret med Ford Explorer. Helt elektrisk, fyrhjulsdriven och redo för mer. Ford Explorer Premium Edition AVD kombinerar hög komfort och smart teknik med friheten att upptäcka mer. Boka provkörning på ford.se. Ready, set, Ford.
17: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
18: Med Lundify får du som företagare nu ännu mindre. Mindre kvittostrul, mindre knappande och mindre... Ja, bokföring med mindre krångel. Så att du kan uppnå desto mer. Testa Lundify från Björn Lunden.
19: Programmet presenteras av elbutik.se för proffs och privat och vuxen.se vuxenleksaker online.

Hit Mix 90s på väg in i kvällen. Med mycket 90-tal, massor av 90-tal. Du är mitt i 50 minuter nonstop. Vad sägs om att ta med någon om favorit 90-talaren i kvällen? Hör av dig. Facebook, Insta eller hitmix90s.se.

0: Amazon Prime Deal Days är 6 och 7 oktober. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
1: Få storfyllda känslan. Amazon Prime Deal Days i 6-7 oktober. Exklusivt för Amazon Prime-medlemmar. Gå med i Prime nu på amazon.se.
2: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Sektoralarm.
4: Jag har chatt i utomhuskameran här. Du, jag har breaking news för dig. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Hej!
8: Hej, hej!
7: Du, ser du kunden där borta?
8: Ja.
7: Ja, det är min granne. Var beredd. Han kan mycket väl börja prata med er i personalen. Ta upp er tid med en massa frågor och onödigt snack. Ja, du vet, bla bla bla bla. Blir du inte trött på sånt?
8: Nej.
9: Bara fråga på. Vi ses.
10: På Vings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
11: Jag vill bara säga att det är dags nu.
12: Jag ska ingenstans, förstår du.
11: Nej, kom tillbaka!
10: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: ICA Nära presenterar runt hörnet-effekten.
11: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
13: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
14: Har hantverkaren det som krävs för att täta vattenlåset i duschen, foga diskbänken i köket och limma fast den lösa stenen i muren?
15: Jajamän, inga problem alls.
16: Dana Lim har fog och lim för precis alla jobb. Som miljöcertifierade universalprodukten Combitech. Dana Lim, choice of professionals.
17: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
18: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
19: Ja, då vinner tigern.
17: Eriksberg, för kvalitetstid.
8: Är du armsträckartypen? Eller kanske zoomartypen? Då kan det vara dags att boka en synundersökning. För skärmen blir ju inte större och dina armar blir inte längre med tiden. Kanske är du typen som tar av och på glasögonen varje gång du ska läsa. Hitta dina nästa glasögon på specsavers.se.
4: Mot plock vi svänger av.
6: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock! Mat fullnäst på väg.
5: Lyft hemmet i höst. Just nu får du 25% rabatt på inomhusfärg och utvalda tapeter. Och alltid riktig hjälp och kunskap hos Nordsjö Idé och Design.
2: Hetmex 90s, ledig kväll som du stampar takten in i. Vi har musiken för det. 90-talsmusiken. Välkommen, där är Hetmex.